0: خرطة وشريف فيتور سليم كنن بكنا ملوك ونخلا كنا مون بكلا كتي تو كتوي كو وانا كما يالي ما كابل لكي اكينا كني رمو انا لو امبلا تو مي يالي وفيرا توني لكا هم هلا كنا ني مويتا كنا ني 8:57 minuto ninata melo kwanyera ka hinovora hevo sisu masina muisisa ni masipo yala mu studio mu wakati mosola ni kupala huinyu wano mupio mata mahere kero mutika wo mana kala lope heri anthapu ani kero mata iwe katike wo eme tie le ke panya ko wani ke murungu ene ka hanaka masia kala twa le ruru ako vinya vai ko vinya va ikorowa korowa no bora rin piro na rike mweta ulu nso wanle ba ma pia mna garango ona ka were hipele nkwe ya nso wanle ni hepunu ngwesha mune iranyi mura ma muturu ya sivava ni vale toka hikini ai ne hiya no ai indiye na mwesesa ni masipo ya wo nikelela kaiwe ni manani haka na wawiko no neto ni hiya netemahu nikela humalili hakai oni halela ukati vakani we ni kwanyere novora yabo sisu wakati wai hapari nantena nasional
1: ipawe ola takalaiwe ola